לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים עוד יחכו לי.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה ממה אתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא.

עכשיו שאתה שונה תתקרב, אני אספר לך מה אתה. בוא תיקח לי שירים, אל תשאל אם הגעתי הביתה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: בוקר טוב לכל המאזינים לכל המתאמים מכאן וששתקגו דוברגו ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: קלה
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 10 ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו כך מסרק השוונו שמעון מג'אן אייל צירי כהן שהיה ראש אגף תבל במוסד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית
3: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכ לא לתנושא
1: הכלים,
3: הפרוקסי.
1: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: ילד צנוע. מוביל מלך הארץ עם הלב הכי ענק בעולם בן זוג אוהב שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב שם את האחר לפניו נלחם להיכנס בפנים אולי אמור להיכנס הוא רצה בזה לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב בכל היה טוב הוא חייך
1: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו אילת ראש עיריית הרבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו
5: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב ובמרץ רב
6: חוזר גם לעירייה?
5: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
1: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת כיום בת 22 הגישה תלונה והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובא החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן בת 48 בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
7: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. תקחו עליי מהי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
1: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
2: כאן תחזית. הערב בק
6: כאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום רביעי וביום חמישי. דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 106 FM, חדשות הבוקר הזה, כמידי בוקר, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, בכל בוקר הוא כאן איתנו, נכנס בריקודי הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה וטומבה, זהו כמובן איש התובנות שלנו, מספר אחת בדימונה, מאור ברכה יקירי, מה שלומך? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקרי.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: ישנת טוב?
2: כן.
1: נחת? יופי, הכנת כתבות?
2: כן.
1: מצוין. אז עוד מעט אנחנו נפתח כמובן עם הכתבה הראשונה שלך, אבל לפני כן נביא לעם ישראל את כותרות הבוקר הזה ליום שני ה-25 במאי 2026, ובתאריך העברי ת' בסיוון תשפ"ו. כותרות הבוקר, ואנחנו כבר פותחים עם וואלה. כותרת הבוקר שלהם, המשפיענים הופעלו, הקרב האמיתי של טראמפ על ההסכם, חברי קונגרס התבקשו לפרסם הודעות תמיכה, משפיענים קיבלו תדרוכים בהולים, ובמחנה השמרנים התפתח קרב פנימי סביב ההבנות עם טהרן. זו כותרת הבוקר של וואלה חדשות, ומכאן אנחנו אל היום, מבית ישראל היום. כותרת הבוקר שלהם, מנותק מהעולם, הקושי להשיג את חמינאי מוצ'טבה, חבר שלנו, כן.
2: חמינאי, חמינאי.
1: כן, כן. אומרים שהוא מנותק מהעולם, הקושי להשיג את חמינאי מסבך את ההסכם. כנראה שבארצות הברית רוצים לדבר איתו ישירות, מה לעשות שהוא נמצא 2,000 מטר מתחת לאדמה בבונקר, חושש לחייו כמובן. עוד הבוקר הזה מישראל היום אנחנו עוברים אל C14, כותרת הבוקר שלהם, הפרטים האחרונים שעליהם עדיין מתווכחים בחדרי המסע ומתן הסגורים. במקביל, מידע מודיעיני אמריקני דרמטי נחשף ומגלה כי חמינאי מנותק כמעט לחלוטין מהעולם, דבר המוביל לשיתוק תקשורתי ולעיכוב בתשובות. וויינט. וויינט הבוקר, כותרת הבוקר שלהם מאוד עצובה, כפי ששמעתם גם בחדשות. הבוקר עיכוב בתשובות. וויינט. וויינט הבוקר, כותרת הבוקר שלהם מאוד עצובה, כפי ששמעתם גם בחדשות. הבוקר

לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. בתקרית נפצע לוחם נוסף באורח קשה. נאחל לו רפואה שלמה. בשבוע האחרון הגביר ארגון הטרור את קצב התקיפות באמצעות רחפנים המבוססים על סיב אופטי עם שליטה מלאה מהכיוון שלהם. יהי זכרו ברוך. אנחנו עם כותרות הבוקר הזה, מיד נביא לכם את כל יתר החדשות.

0: 9 דקות לאחר השעה 10, אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה, כי יש לנו המון המון המון חדשות עבורכם, שיהיה לכולכם בוקר יום שני טוב כמה שניתן.
1: תיק

הרנגה, זהו כמובן מרשמלו, ואנחנו עם מעט משולי החדשות הבוקר הזה בארץ ובעולם. נתחיל באיראן, דיווח יושב ראש הפרלמנט האיראני רליבאף נבחר מחדש שוב. מוחמד בקר רליבאף נבחר ליושב ראש הפרלמנט של איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית. פרס קליבאף או רליבאף, איך שתרצו, אם אתם פרסים אז זה רליבאף, אם זה ישראלים אז זה קליבאף, לי זה לא משנה. הוא גם ראש צוות המסע ומתן של איראן בשיחות עם ארצות הברית, כך שאת השם שלו אנחנו נשמע בימים הקרובים המון. לא שלא שמענו לפני כן, כבר שמענו. טוב, אצלנו כאן בארץ, רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ' הוצת. שוטרי תחנת אשקלון פתחו הלילה בחקירה בעקבות חשד להצתת רכב בעיר. הרכב הזה כמובן שייך לשופט של ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ'.

ליבוביץ', שוטרים וחוקרים אספו ממצאים בזירה, וחוקר שריפות בדק את מקור השריפה ומקור פריצתה. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי. טוב, כמה וואו, כאילו אותו לא הדליק את עצמו ככה, הוא צאת לבד. בסדר, נו, שיעשו את העבודה שלהם כולם. עוד הבוקר הזה על המקרה עצוב, נפילתו של החייל לייזר נאוראי. נתניהו יצא הבוקר עם הודעה, ראש הממשלה ספד לנאורה לייזר שנפל בדרום לבנון. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני כואבים את נפילתו של לוחם הנדסה קרבית, סמל נאוראי לייזר, זכרו לברכה. נאוראי, צעיר נפלא מהעיר אילת, לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אנו שולחים את תנחומנו מעומק הלב למשפחתו, לחבריו הרבים, ומשתתפים בצערם הכבד. אלה הם כמובן מילות ההספד של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. עוד הבוקר הזה צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אזור נבטיה שבדרום לבנון. אלוף משנה אביחי אדראי, דובר צהל בערבית, פרסם אזהרה לפני דקות ספורות לתושבי הכפרים נבטיה, תחתה, לואיזה, ג'זין וסאג'ד, עין קנה, חרוף זבדין, נבטיה, המון מקומות, כפר אמן, דיור, הצ'יטל שקיף, מידון. טוב, אלה מקומות שאני לא מכיר, אבל מי ששירת בלבנון ובקי בעניינים האלה יודע בדיוק למה הכוונה. אבל זה מאות אלפים של אנשים שיצטרכו לקחת עכשיו את הפקלאות שלהם ולעוף משם כמה שיותר מהר, כי צהל עומד לתקוף בדקות הקרובות ממש. נותנים להם קצת זמן להתארגן לקחת הפקלאות שלהם. מצוין, נאחל בהצלחה לטייסנו. הבוקר הזה אנחנו נדבר גם על כמובן כלכלה. הדולר בשפל חדש, מחיר הנפט גם יורד, שער הדולר מגיע הבוקר לשפל חדש ונסחר ברמה של 2.88 אגורות. זה, אני לא זוכר כזה דבר, באמת שלא. 2.88 אגורות לדולר, במקביל לירידה של הדולר אל מול השקל, מחיר הנפט יורד ל-96 דולר לחבית, שזה מחיר מאוד נמוך. היום לא יתקיים מסחר בארצות הברית בשל יום הזיכרון, ולכן ההסכם המתגבש עם איראן לא יגיע לידי ביטוי במסחר, בכלכלה בארצות הברית. זה מעט מכותרות הבוקר הזה, וגם משולי החדשות, גם בארץ, גם בעולם. אנחנו נשמע עוד קצת מוסיקה, ונביא אליכם עוד ועוד ועוד חדשות מעניינות, גם אצלנו וגם בחול. יום שני 25 במאי, כן, 17 דקות אחר השעה 10, עוד מעט גם נהיה עם הכתבה המובילה והקטנה והיפה של מאור ברכה. הוא כבר רוקד כאן באולפן, נהנה. הנה משהו מיוחד ויפה שכבר השמעתי כאן. הבי-ג'יז עם להקת Imagination. זה שילוב של Staying Alive עם Illusion. שיהיה לכם בוקר פנטסטי, בוקר טוב, דימונה.

0: דבר שנקרא משאפ, כשמערבבים שני שירים יחד ולוקחים מפופיזמון שם בית, וזה יוצא יפה בסוף. תגידו שלא. Alive or Illusion, לחיות או אשליה, כך קוראים לזה. אוקיי, 10:21 דקות, אתם על רדיו דימון, החדשות הבוקר הזה. מיד נביא אליכם כמה ידיעות. אמרנו, בחדשות יש טובות ויש גם פחות טובות. סוף עצוב אחרי 3 ימים הותרה גופת גבר שנסחף בים באשדוד. ונספר לכם גם על רוכב אופנוע שנפצע קשה בכביש 77, ועוד כמה ידיעות של איראן, שזה מוצף, אין לכם מושג. כל החדשות זה מה הוא אמר, מי אמר, למה אמר, תוכנים לנו את המוח. נהיה לי כבר פירה, בחיי. המוח שלי כבר לא סופג את כל האיראן, ואת כל הטראמפ מה אמר, כל 5 דקות הוא מצייץ. אני מחכה שהטלפון יצפצף, עם הזעקה שיש, וזהו, אותי לא מעניין, כאילו, כי לא אכפת לי כבר, די. כאילו, נמאס לי. הרמתי ידיים. כל יום ניסיתי לנחש, אמרתי, אולי היום, כמו כל עם ישראל. ואנשים שואלים, נראה לך שתהיה מלחמה בכלל? ואני אומר, בטח, מה, כל האוניות שלו שם, כל הזה, מה, הוא לא סתם מביא עוד חיילים וזה? בסוף, כאילו... אתה מתאכזב, לא רוצה להתאכזב. אהבה נכזבת לטראמפ. אבל לא, אנחנו ניתן לו את הצ'אנס הזה, ניתן לו את הכבוד. אתה יודע מה, הוא עשה עבודה טובה, הוא הפתיע. בוא נקווה שגם הפעם הוא יפתיע, בעזרת השם. טוב, על מה אנחנו הולכים לדבר, מאור ברכה יקירי, הבוקר הזה ליום שני בבוקר?
1: נכון, על הופעה בחול, איך ידבר על אירוויזיון.
0: אירוויזיון, אוקיי, תכף אני אספר לך משהו עצוב שהוא לא טוב לנו, אבל קודם הכתבה שלך, אחרי זה נבאס.
1: להפוך.
0: כן.
1: אירוויזיון מתחיל, כולם נהיים שופטים מקצועיים.
0: כמובן, בבית כולם בספה אחלה שופטים.
1: אוקיי, אז כל אחד פתאום מביא משירים בניקוד, מופיע הזמר עם הופעה מוזרה, שאף אחד לא מבין, אבל כולם אומרים בביטחון, זה בטוח יקבל נקודות. יש שירים, אורות, ריקודים מתחפושות, מקום כיוונים, ואז מגיע שלב הניקוד. המתח נהיה טוב מהשירים, כולם צומקים את הטלוויזיה, כי הוא יעזור. ובסוף, אף אחד לא מבין איך המדינה ההיא קיבלה 12 נקודות. כי הכל ישבים את הטלוויזיה
0: ומצביעים. כן. תשמע, מבחינתי האירוויזיון, זה מופע דרג אחד גדול, גועל נפש, זו הדעה שלי האישית. מוזיקה אין שם, סתם רעש ובלבולי מוח, ותשמע, אני מוזיקאי, אני יוצר מוזיקה מעל 30 שנה בערך.
1: וואלה.
0: אני מבין במוזיקה מאוד, אבל מאוד טוב, משנות ה-50 ועד היום יש לי לקסיקון, של אולי 2 מיליון שירים בתוך הראש. ולכן אני גם עורך את המוזיקה כאן. אני מבין בכל השנים, בכל הסגנונות, אבל...
1: ולא את הבברות.
0: מה שיש שם באירוויזיון זה תלבושות של, לא יודע, של גייז, של כל מיני כאלה. מה אני אגיד לך? כאילו, הם באים להציר הצהרה מאוד שונה... מאשר להביא מוזיקה. אני רגיל לאירוויזיון של פעם, היו להקת אבא, והיו המון להקות. מי יצא מהאירוויזיון? זמרת ענקית סלין דיון, ועוד רבים רבים, כאילו אם אני מנה אותם באמת, הם המון. המון טובים, כי היו זמרים טובים פעם. היום זה מופע של חצי בחור, חצי אישה, שאתה לא מבין אם הוא גבר, אם הוא אישה. עזוב את השיר שזה גועל נפש וזווה, אין שם מוזיקה. אין מוזיקה. והאמת היא, השיר שלנו הוא הכי יפה. עכשיו יגידו שאני לא ניטרלי, אני יודע. כל אמא אוהבת את הבן שלה, אפילו אם הוא מכוער, היא אומרת שהוא הכי יפה בעולם. זה בסדר, בגלל זה גם המדינות האחרות מקבלות נקודות, כי אלה במדינה שלהם חושבים שזה השיר הכי יפה בעולם. זה הילד של אמא, והאמא תראה אותו תמיד יפה. אוקיי? איזה דבר מגיל אמרתי עכשיו, אבל זאת האמת. אז לדעתי אירוויזיון לא מדבר אליי, ותדע לך שאמש דיברו בכל העולם, כנראה שהולכים להוציא את ישראל מהאירוויזיון.
1: וואלה.
0: לתמיד, כן. והנושא הזה עלה באירופה, ויש על זה ויכוח מאוד גדול. בוא נראה כשנתקרב לאירוויזיון הבא. אוקיי? אז בינתיים נהננו מהאירוויזיון שלך בכתבה שהבאת.
1: הרבה שבטוח, צריך לשבת בתוך שופטים ולראות.
0: אני לא צפיתי בזה, האמת, אני מודה. ראיתי כמה דקות, ראיתי איזה שניים, שלושה שירים, ראיתי את התחפושות ואת כל הגועל נפש הזה, לא מדבר אליי, לדעתי זאת לא מוזיקה. אני אוהב להקוד, באמת, בעלי ערך מוסיקלי גבוה, זמרים שהם אומנים בינלאומיים ברמה מאוד גבוהה, וכולם מכירים אותם, זה לא רק אני. לא סתם אנשים הולכים להופעות, גם זמרים כאן בארץ, כי הם מעריכים אותם גם מוזיקלית, הם מתחברים. אבל הבולשיט הזה שהיה שם באירוויזיון זה משהו גועל נפש לדעתי. אני לא יודע, אל תיפגעו, אם אתם נהניתם, אז זה בסדר, אתם אנשים נורמליים. אולי אני לא. לא יודע. איפה אני יודע? אני לא מחמיא לעצמי במובן הזה. הנה עוד משאב. אל תיקחו אותנו ברצינות, אוקיי?
1: זה הומור.
0: כן.
1: הייתי.
0: עוד משאפ הפעם עם גלוריה גיינור. אתמול זה היה באח הגדול. I will survive. זה השיר שהעיר אותם בבוקר. אז אמרתי, אני נגן את זה היום, אבל לא סתם ככה. עם ה-Human League. Don't you want me, baby? וגלוריה גיינור. I will survive. אני אשרוד בלעדיך. צא מהדלת, תסתובב, תשאיר את המפתחות גם. בוקר טוב.

יופי. אוקיי, I will survive in Don't You Want Me של ה-Human League, הליגה האנושית, גלוריה גיינור. אני אשרוד איתך ובלעדיך, גם בלעדיך אבל. טוב, אנחנו עם חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, מיד נספר לכם על ויכוח שהחל, וזה קצת מהרכילויות של הסלבים, שהחל בזמן צילומים של The Voice. בימים הללו The Voice, הריאליטי שמשודרת באחת התחנות, לא שאני צופה בזה, אין לי זמן, שם השופטים מידן רייכל נדמה לי, ונועה קירל וסטטיק ובן אל נדמה לי, משהו כזה, תכף אנחנו נבין את הסיפור, היה שם כסח בין עידן רייכל לנועה קירל שנאלצה לעזבוב את הצילומים, וללכת, ממש ככה. אבל לפני כן אנחנו רוצים להביא אליכם עוד כמה ידיעות, חלקם טובות, חלקם לא. אמרתי ואני אומר זאת כל יום, גם אמש הקראתי על תאונה של רוכבי אופנוע, שני רוכבים של תאונה אחת, אני הייתי עד ביום שישי, בין שישי לשבת בלילה, בכביש שהוא בין באר שבע לדימונה. האופנוע היה שם מרוסק, ואמרתי בכל יום, בכל יום אנחנו מודיעים, וגם הבוקר הזה רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. רוכב האופנוע, בחור צעיר בשנות ה-30 לחייו בלבד, נפגע באורח קשה מאוד לאחר שהתנגש בעמוד, כנראה שהוא איבד שליטה או משהו, שהחליק או שלא היה מרוכז לרגע. הבחור הזה בין ה-30 התנגש בעמוד, סמוך לצומת זרזיר, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלה רב מערכתית. נאחל לו רפואה שלמה. עוד הבוקר הזה סוף עצוב. אחרי 3 ימים הותרה גופתו של גבר שנסחף לים באשדוד. עד כמה שאני זוכר, ההודעה יצאה לפני 3 ימים על גבר ירושלמי, נדמה לי שזה אותו אדם. תכף אנחנו נבדוק. אם כן, הבוקר הזה המשטרה הודיעה כי בתום 3 ימים של חיפושים הותרה גופת גבר בחוף לידו. הגופה תועבר להמשך בדיקה וזיהוי במכון לרפואה משפטית. זהו כמובן סוף עצוב, המשטרה הודיעה הבוקר, בהמשך לפעולות החיפוש שנערכו בימים האחרונים על ידי כוחות המשטרה, מתנדבים שיטור ימי ויחידות חילוץ והצלה, אחר הנעדר בחוף שנקרא מי עמי באשדוד. יתרו הכוחות גופת גבר בסמוך לחוף לידו בעיר, הגופה תועבר להמשך בדיקה וזיהוי במכון לרפואה משפטית. עוד אסונות, הבוקר הזה אנחנו לא נביא את כולם יחד, כי יש לנו כמה וכמה. נאסוף לכם עוד ידיעות מעניינות שפחות יורידו לנו את מצב הרוח כאן הבוקר, אבל אלה החדשות, אין מה לעשות. טוב, קצת מוזיקה? כן, הבוקר אנחנו הולכים על מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, והבוקר אנחנו הולכים על הרבה שנות ה-80, ועל הרבה משאפים, שזה אומר 2 שירים בתוך שיר, או אפילו 3 לפעמים, שזה נקרא משאפ. משאפ 80's, 80, שנות ה-80, מוזיקה משנות ה-80, הפעם עם אחד הזמרים הגדולים שעונה לשם פיטר גבריאל, מול זמר אחר גדול שהוא אגדה בפני עצמה, סטיבי וונדר, סופרסטישן למי שמכיר את השיר הידוע שלו, והנה סלייג'המר של פיטר גבריאל, שניהם יחד.

0: Peter Gabriel עם Sledgehammer vs Stevie Wonder Superstition. הרבה S יש Superstition, Stevie Wonder. הנה, צלחנו את זה כמו שצריך. 10:40 כאן ברדיו דימונה. שוב בוקר טוב לך ידידי, חברי וראי לאולפן, מאור ברכה.
1: מה קורה?
0: אנחנו עם התובנה שהבאה שלך, על מה אנחנו הולכים לדבר כעת?
1: להיות במדבר.
0: במדבר. יש, יש להיות במדבר עם מים ובלי מים. מה אתה מעדיף?
1: עם מים, אבל תמיד יש מים באזור גם.
0: אז המצב שלך טוב. יאללה, צא לדרך.
1: אתה מגיע למדבר, אומר, איזה שקט, איזה יופי. אחרי 5 דקות אתה מחפש צל כמו משוגע. השמש עובדת שעות נוספות, כל שוק מים מרגיש כמו דג, כמו זהב. פתאום כל אבן נראית לך כמו כיסא לנוח, אתה רואה מישהו מרחוק ובטוח שזה מקום ממוזג, מתקרב, וזה סתם עוד חול. בסוף אתה מבין, במדבר גם הזיע מזיע.
0: אתה, טוב, אתה כבר מתחיל להיות עם הזיות, כי אתה, יש כאלה שלוקחים דברים כדי להיות בהזיות, אתה מטייל במדבר ומהחום.
1: עם הבגדים האלה.
0: כן, עם הבגדים והחום, כן, כמובן. טוב, כן, יש כאלה הולכים למסיבות טבע למדבר, והם בהזיות מדברים אחרים, לא עלינו. אנחנו מחנכים לדברים טובים.
1: כן.
0: קחו ממייה, קחו מים. היום יש את הבקבוקים ששומרים על הקור של המים. אתה יודע, בזמננו לא היה, כשהייתי בצבא, היו לנו את הממיות, היינו יוצאים כאילו למסע וזה. אתה מכיר את הממיות האלה של כן. הצבא, בצבע חקי כזה וזה, שאחרי כמה דקות כבר המים הופכים להיות כמו פיפי, חמים, כן. והיינו לוקחים שלוקים קטנים, כי יש לנו כמה קילומטרים ללכת בצבא שם. לא אגיד איפה, כי זה בלה בלה בלה. אז היינו יוצאים עם הממיות האלה, ואתה יודע, היינו לוקחים שלוקים, מה זה קטנים? כי הוא תשמע, להיתקע במסע, ככה שאתה הולך כמה קילומטרים בלי מים, זה בוא תהרוג אותי וזהו, אוקיי, יאללה, די, זה מה שנשאר. לא מספיק שהזיעה, אתה יודע, הזיעה היא כבר חודרת לך לעיניים והיא מלוכה. היא שורפת ממש בעיניים כשאתה ככה עם שמש, איך אומרים, קופחת. אז זה לא הכי נעים שבעולם, ולהיות בלי מים. ככה לפחות אתה מרטיף את הראש, מרטיף את הפנים, זה, זה, זה, זה, ואיכשהו עובר את ה... את הכמה קילומטרים שהלכת עם כל החבר'ה שלך.
1: כן.
0: טוב, יאללה, בוא נשמע עוד מוזיקה ונביא עוד מעט עוד כמה ידיעות אחרונות לפני סיום השעה שלנו. האמת היא שיש לנו עוד 15 דקות, זה סביר, נכון?
1: כן,
0: להתפנק,
1: סביר.
0: להשמיע עוד שירים יפים משנות ה-80, עוד משאפים. מאור ברכה, תודה רבה לך על התובנה הזו ועל המדבר שעוטף את כל דימונה.
1: וגם נחמדים עוברים את הגוונים.
0: כן, כן, כן. עדיף לרכב עליהם מאשר הם ירכבו עליך באמצע הכביש של דימונה, כן. זה לא כיף להיות מופתע על ידי גמל.

0: never gonna give you up in my want your love של להקה צ'יק. טוב, עכשיו יש לי משהו יפה להשמיע למאזינים שלנו, כי כולם אוהבים את שנות ה-80, מבקשים שנשדר הרבה את הסגנון הזה, ואנחנו עושים זאת כבר כמה שנים, מאז שהגעתי לכאן לפני 6 שנים בערך לתחנת הרדיו של דימונה. אז הכנסתי הרגל קבוע כל יום שעתיים של שנות ה-80 וה-90, ביניהם גם נדחפים קצת שנות ה-70 ועוד ועוד ועוד, אבל אנשים יודעים שאני אוהב את המוסיקה הזו, אז לא תאמין, הם ילדיי, האקסיט שלי שלחה לי גרסה מאוד יפה. כן, אנחנו ביחסים טובים אם אתה שואל. של פופ אוף דה ג'ם בגרסת 2026. לא מה שציפיתי, וואלה, כל הכבוד.
1: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: איזה יופי, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, קוי לארי, כמובן עם Pump Up The Jam, אבל זה נקרא Make My Day. תעשה לי את היום, כביכול, ככה מה שנקרא... מה עוד יש לנו מבחינת החדשות? האמת היא, הכל, הכל, הכל, הכל, על איראן, ונמאס לי מהם. לא רוצה לחפור לכם עם, עם החמינאי, ואם מוצאים אותו או לא מוצאים אותו, וכן מוצאים אותו, שילך לעזאזל, וסליחה שאני מתבטא ככה בבוקר, אבל די, חלס, סווים ממך, אדון מוצ'טבו, וכל כמובן הקטע האיראני הזה, אני שמח יותר להשמיע, שירים בפרסית מאשר לדבר על זה, כי אני לא מערבב אומנות עם, זה כמו מוזיקה בערבית שאני שומע, אני לא מערבב את האומנות עם, עם המעשים שלהם, זה דבר שונה לחלוטין. טוב, בואו ניתן עוד, אני אחפש לכם איזה ידיעה או שתיים ככה שיהיו לפחות עסיסיות. הנה הוא אחד והיחיד, ברי ווייט, עם הקול הכי בסי בעולם. You are the first, you are the last, you are my everything. את הראשונה, את האחרונה, בעצם את הכל עבורי.

0: You're the first, you're the last, my everything, את הראשונה, את האחרונה, את הכל בשבילי. כך אומר כמובן ברי ווייט. אוקיי, 5 דקות לשעה 11, זה אומר שאנחנו קרבים לחדשות. וכמובן שמיד לאחר החדשות אנחנו נהיה עם התוכנית שלנו הגבוהה, חגיגה ים תיכונית. בואו נביא אליכם את כל הלעיתים הים תיכוניים בזה אחר זה, כל מה שיצא חדש בתקופה האחרונה, וכמובן שנהיה גם עם נוסטלגיה. אבל אני כעת רוצה להיות איתכם עם הדברים שמתרחשים בדקות האחרונות. אם כן, ידיעה שמגיעה אל דסק החדשות שלנו ממש כרגע, פצוע קשה ושני פצועים בינוני בעקבות ירי בכפר יסיף. שוטרי תחנת הגליל מערב פתחו בחקירה לפני ממש זמן קצר לאחר קבלת דיווח על 3 גברים פצועים בכפר יסיף כתוצאה מירי. מצבו של אחד הפצועים קשה ושל 2 בינוני, רקע לאירוע ככל הנראה פלילי, עולם כמנהגו נוהג. הם קמים בבוקר, דופקים את הלבנה עם הפיטה, לוקחים אקדח ויוצאים להרוג אחד את השני. אין לזה סוף אצלם. טוב, בואו נמשיך הלאה. מה אומר? אמרתי שאני הבטחתי לכם שאני לא אקריא על איראן, אבל אני לא יכול, כי זה ידיעה שיצא עכשיו. משרד החוץ האיראני אומר, לבנון תיכלל בהסכם אם אכן ייחתם. וזה מאוד משמעותי עבורנו, מפני שאנחנו עם היד על הגז בלבנון, וכל יום, כל יום, אנחנו מאבדים אחד מילדינו, מחיילינו, ואת זה יהיה קשה לבלוע. מאוד קשה. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, טען כי לא ניתן לומר שההסכם עם ארצות הברית קרוב, והדגיש כי הצדדים לא מקיימים שיחות בנושא הגרעין, בניגוד לדיווחים המסוימים. יחד עם זאת הדגיש כי אם ייחתם הסכם, הפסקת התוקפנות בלבנון תהיה חלק ממנו. טוב, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בימים האחרונים, הקבינט המורחב יתכנס מחר בשעות הערב. בצל ההתפתחויות באיראן ובלבנון, הקבינט המדיני ביטחוני המורחב יתכנס מחר בשעה 6:30. עוד הבוקר הזה עדותו של נתניהו קוצרה בשל עניינים ביטחוניים. ראש הממשלה נתניהו ביקש לקצר את עדותו במשפטו, והדיון הסתיים בשעה 1:45. השופטים ציינו כי קיצור העדות נובע מעניינים ביטחוניים. טוב, עוד קצת צלילים ואנחנו נחתום. כן, זהו, הגענו לסיום. מאור ידידי, מילות סיכום שלך.
1: תודה רבה, איזה בסוף כיף איתכם.
0: מה זה איתכם ברבים? אני איתי. איתך, איתך.
1: איתכם.
0: איתכם? יש עוד אנשים פה, רגע. לא יודע, אני רואה רק אותי. אותי ואותה. איריס עברה בחלון כאן, אז אולי זה גם טוב. שיהיה אתכם. תודה רבה לך, מאור. אנחנו נשמע מחר בעזרת השם. אני אהיה כאן בשעה 9:00. אתה תצטרף אליי בשעה 10:00. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו עם חדשות הבוקר. אנחנו מיד מיד נהיה עם החדשות של כל ישראל, ונביא אליכם כמובן את התוכנית חגיגה ים תיכונית. שיהיה לכם בוקר מצוין. ממני דוד ביטון, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. שיהיו לנו בשורות טובות בחדשות, נכון מאור? מה? כאילו אנחנו לא... אנחנו בעד, לא נגד. טוב, חברות וחברים, תודה לכם. חדשות מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. כאן
3: חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית בנצרת, נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
4: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
5: חוזר גם לעירייה?
4: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
3: ראש עיריית הרבה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שליטה פיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
6: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
5: הרמטכ"ל.
6: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוץ הפומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
5: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
6: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
3: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.

יום שני בשבוע, 25 במאי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 11:05 דקות. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה, 106 FM. ומי שפותח לנו את הבוקר הזה, איתי לוי מתוך האלבום 13, אין לי בית איתך.

היינו עם אייל גולן עם דקלון וביתה, שיר שמחזיר עטרה ליושנה עם הצלילים של פעם. 11:14 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה חיים משה בלילה.

0: 23 דקות לאחר השעה 11, יוצא מזה כעת מחרוזת המתוקים של שלומי שבת ויואב יצחק. ומכאן אל קובי פרץ וישתר.
1: רק רציתי שתדעי,
0: אוהב אותך כל הלילה.

עדן חסון עם השיר היפהפה הזה חוזר לעצמי, 11:36. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. הנה ליאור נרקיס, את משגעת אותי. רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שני, בוקר טוב.

הסינגל האחרון של יונה רגיס, את משגעת אותי בחפלה היפהפי הזו. ומכאן ישי לוי, יפת עיניים, מה שמביא אותנו ל-11:40 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שני בשבוע 25 במאי 2026. עוד מעט, עוד קצת צהריים.

אייל גולן מתוך הטרילוגיה שהוציא לקראת חג הפסח, אני נשבע, אחד השירים היפהפיים שלו. 11:52 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שני בשבוע. הנה פרטסי עם הפרפר, לאן הרוח לוקחת אותנו?

כמובן הפרפר של פרטסי. וזה הזמן שלנו להזמין אתכם להצטרף אלינו לפייסבוק של רדיו דימונה. אכן אכן, רשמו רדיו דימונה בעברית, אתם תגיעו ללוגו האדום החדש שלנו שהוצאנו. כולכם מוזמנים כמובן. יש לנו גם טיק טוק רדיו דימונה, ויש לנו גם אינסטגרם רדיו דימונה. בקיצור, אנחנו נמצאים בכל המקומות וגם ביוטיוב. 11:56 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שני בשבוע, חגיגה ים תיכונית. הנה דודו אהרון, אין כמו אהבה.

לכל מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שני בשבוע 25 במאי. מיד לאחר שיר זה של רינת בר, אנחנו נעביר אתכם הישר לשנות ה-80 וה-90, כל הליטים הגדולים בזה אחר זה. אני דוד ביטון נפרד מכם לעת עתה. נשמע מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם, כן, עם חדשות הבוקר והתוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד שנות ה-80 וה-90, נשארו איתנו, יש לנו מוסיקה טובה עבורכם.

Radio Dimona. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

0: 90's, I'm a baker.
1: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

Let me hold you. Let the world disappear.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.
1: But Dad, this is the best part.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: רדיו דימונה 106 FM
1: יופה 2 3 un pasito pa'lante maria 2 3 un pasito pa'tra

טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה משדר לכם את כל הליטים הגדולים בזה אחר זה. רדיו דימונה 106 FM. סופרמן הרדיו.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, רדיו דימונה משדר לכם את כל הליטים הגדולים בזה אחר זה. רדיו דימונה 106 FM.

0: 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

הלב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.